0: 你为什么这个等是不等这个被空的了是吧你动这个路的这几个本这种生气你有了让强你是这把等第几有了国科等别让此日家了个阵四中个这个用这个等从这人格用这个送这里的从所个从这些从这里损害的事情龙腾习近平跟这次了我以为这些来的你用这个的你送这个等是不是 从所个从这些的动根那看梦想保证穷啊等牛从我这个同学给第一呢从所个那个接触卡去第一个么这个能经历从所个层嘛过去了你是等是不是年事生个了自己拆所个这些给文静牛从个牛个你的爬的能等人把门哇各个过林不次的了吧生个了自己个高吧所见那顿几经给林张冲他生了各个家子哟 这个时候等蓝水建国建设起来你从这几个路由于家口等的也是牛从说的姐姐的最低灵根口的人家总控司费了比家口人比说的姐姐的最大托马点点哟除了是不等了个人的人牛从学等三十斤等从这牛这边牛从学等和有着短缺的是吧等对比人家的多呢实际上从一旦开始有比从这能那看门啊等疼门啊 不如牛娃姐姐托你牛这不是东西出版马斯爬着腾掐着了咋吃个东啊等各个过来个了不是打不的人吧牛这不叫俺了正爬着把手机司机龙去睡觉有不要拍的娘娘头中等掐不的了东啊胳膊四中等冲着玩的简直吧这得了特殊的样子个些给别的了龙腾习近平给 四中给多的么些给这个多的么他这个都是把等想出了些给这个想出了些的想不信的黑气把等人给了人给了一些前车等干了才入些呢打住了四中等开了玩的娘过了人物些他把等换句等这座配件就可以个人物真他把的接单四中等冲着玩的简直为银子简单了人等是不得等等个做成就业把做成 龙腾习近平的所抗硬币等中央给三十多人认真当别过你通空过这个垂直冲击特殊的人认真的把农本的更乐西北的等四中跟你办农本的还离了个不屑给谁等四中给你等着把等冲日盘里等把从啊东冲些破把又以全用阶级的撒北家拉边前部出了黄日前边等出席
1: 这几个人今年正在经过一个由于国库三十八年，腾就是跟着了腾孟西北京，以前有人叫中药地等门口的开始动土地，咱们能够七七为从所个从这些等这么些啥切开硬币，有等有人能够从所个从这些等这么些啥切开，马地里边干啥土，开始特别凶。这看没被有等宁波舟山这块文人在特凶啊等。
0: 宁波舟山这块这块这个把子，这个冷等搓土酿起的是白的，江苏这块泥巴的，干些灰壳的那是生些。那这是的，唐宋等江苏等门这里，有着干啥等搓土先人，宽着，这个冷，这个是了先人进这里，冷这个关节就难把吃。你懂你的什么路？大哥，我这就不着急，习近平哪样有着多少能玩平呢？
1: 从这从这等开立从这节提次文等等，这就不熟悉，怎么了？他用儿童出位细节三万种给些个这个呢？你懂年龄的路不？有一二级是，而且今年从说的季节的等，能看年从过的这个这个数季节，人们年从最大可能这个诊所，而且可准备三十多岁的零根科，而且等这几个等，生前准备最低零根科，你家等这几个等。
0: 中这牛这不牛从谁等个家用的生前年纪个，出门了说个来吃的，人家这从所个家从个了比，他不那么感情是个的。大路老多的，有些是东南镇的东北忙个，过了吃个吃个热，天气热了天不么这个东西热，希望你来提把等，哪能个地娘们里，也去今儿个等正冲个盘了，提出了些东忙个，过了吃个吃个热，天气呢你东西热等，希望你来提比。
2: 罗姐姐，第二年里，托我们嘞，忙个了，过了这个这个月里个。我打算比前年、今年、前年、今年玩，而且我们去年今年参加个运动专班，王东明姐、陈特的十七三中跟你这对，从我们那用的，都跟托儿跟个健康和松竹家成绩，陈特里头那十七十。 Chamzin Shipshir Chanchungi, Selang Dongchir Tang, Cholu Wari Rang Chungkil, Chobshin Wari Rang Chungki Chisi Yengini Shipshir Si, Selang Tudu Biring La, Nianxi Vigma Chungda Chukni, Dogin Torgunga, Jienkim Songchub Jatim Lakhtar Si Bia Nichil Nianxir Tang, Samchir Dinkur Nianba Tang, Wang Du Min Jih Tamshil. Xiangqin Tang Wui Shuji, Xiangqin Mengqin Yinliyong Tan Kengge, Zhurin Wu Xiujun Jien Guan Zin Si, Xiangqin Tang Wui Shuji Junba, Shinzheng Lo Dongchun Jien Nianxir Pil. Wang Dongmin jian, Cong Nen jian, Dou Gen Torgeng ge, jian ge mo song jub jia chen le zhi xi ba li tou bi, ge yin chen dan bi pan di le, ki ren geng le xi, ki dan dun. Dou Gen Torgeng ge, jian ge mo song jub jia chen ji, Dou Gen Torgeng ge, jian ge mo song jub deng, yin ten bi ji le gen de dong jir, chen jun ge gan song ni den don zhu xi yu. Cong Nen jian, Sa Kong Yong, Dou Gen Torgeng ge, Qia Kong Su Deng Bi Geng ji, jian ge mo guo ni ge chi le me si yin. Xi Jinping jie jian geng huayun jie gongba lektar deng sib jie ba deng, Xi Jiu Zhu Xi Jinping jie zip teng ge qin deng, deng zhong yong ge li yu tab ji guo zhig le gen de deng de, dou gen tor geng ge jian geng song jub jie xuo nim dan bi le len deng, ge er si zhim ji se yin qin mei bi jie de, he dan ke ni la gong ge jie ba deng, song jiong ni le bi zhi ba de, xia bu jie ngi deng, li ge pan ji ngi jie deng ni nguan bi xie ge. Chim jiong ge sam ji ge deng, chim jiong xie deng la nga li he nan de, jian geng ge ri guo jie, Chimzhong zhizhuk lakhtar dung, nidin lakhtar shi bar zhichik da ganda dungwa dung, chimgul ngancha dung, chimgul ingin chung ni donju shi di, chimchung ga stofki la di ni zamlang ga yingzi dung, rangmu cha dung la xung chung yagbu shi gi. Jienkim song jub ang dangbun zhuk jie yinchung dung, jienkim rinzhik jie tansin nan song shi ba, ma lak zung bi chimsul lamdi ga yinchi mi bar tizang da dungwa. Kiliyin zindum xie tiba donju xie ba sakung gawa deng reka gawi tenjir lamsu la tizang donwa chi xie de jienkim jizung ga shugdi pa ni yintil jimtir donggi. Chetun tovi songjib deng bichin tovi peji la jingdum xie de torgeng ga tonkong ar gemchin la den de kedin tondi peji donwa deng tonkong lagdi shimnir wechir la ganda donwa. Dogen torgeng ga huanjir deng jizug jie bichin tovi peji la gandil xichin donwa. Among Zi Dirki La Yintin Ng Chiri Tungwa Ji Xini, Among Zi Dirki La Yintin Ng Chiri Deng Ni, Huan Jir Ji Pan Di Deng, Jian Kim Ji Pan Di, Jia Zhuk Ji Pan Di Ji, Pan Cin Xik Jir Nguan Jir Xie Gi. Wu Xiu Jun Ji Ling Meng Qin Yin Yung Lan Keng Ge, Dian Reng Wei Neng Cong Hun La Tekir Deng, Yap Jun Neng Wer Gua Zhen Xi. Ki Xie Jir, Ji Jiu Zhu Ji Xinping Ji Cong Hun De Duk Xib Teng Sim Neng Wa Deng, Ling Meng Meng Tima Cuk Xin Ji, Cong Hun Ti Zub Zhu Bi Ji Xib Neng Teng An Yi Xik Ni, Cong Hun Ji Jian Kim Kori Ge La, Song Jib Yekbu Xia Jin, Yedun Ji Chip Shukun Xi Kaksa Dunba Deng. Nga Zor Zhong Hui Chimzul La Song Jung Deng, Yakub Ji Jian Kim Rinzik Chigar Dambu Chimba, Jian Kim Huayin Ji Tosa Zhenji Ji Ji Lingin Gachin Ju Yud. Nga Ti Datang Ji, Chimtir Shibshir Gorkub Si Xi Ni, Htankin Ni Ji Takchul Rengzin Ji Dunying La Guwa Yengdik Linba Deng, Song Jung Ni Lekbar Dibba. Dogin Torgeng Ge Jian Kim Song Jib Jia Chim Dunchul Ji Bi Menteng Shibi Lidun Damzin Namu Xi Ni. Among Chinje, Jinkum, Chimchungan Gancha de Bi, Bizitung, Pandi Chungni, Torodung de, Chimtu Lung Nidung, Ganker Nanhi Jitungni, Torgung, Jinkum Daxing de la, Songjung Yakusagi. A young among Chin Korigdung, Tongkong Songjub Yun Tankunga, Durin Unzumba, Wang Jung Lindung, Ayun Wang Yi, A young among Chinji Timur, Xi Chimin, Shepsir Ligi Pussy. Jinkum Korigbuy, Putung Jumba, Dongbo Tongi, Shepsir Sherusi. Xiang Chinje, Gotel. Yang Fen Chuan Deng, Wang Jin Zhe, Li Tuo Ji So Su, Li Yu De Xie Gu Shi.
0: Da Deng Bei Cin Ni Ji Nin, Xiang Qin Deng Yi Shu Jie, Xiang Qin Meng Qin De Jian Li Yun Tan Keng Ge Zhu Ren Wu Xiu Jun Ji Se Leng De, Tian Jin Lu Qin Deng Yi Shu Jie, Yang Xian Jin So, Cong Ni Ma Ri Lu Qin La Ka De Le Ru Ge Ru Xi Bi, Tuo Ren Lu Jin Guo Chi La Ti Che Xi. Wu Xiu Jun Ji Xie Jie, Long Tan Xi Jinping De So Keng Yin Bi Deng Zhong Yong Ge Ti Ke De Sa Mo Wu. Lopso bu deng cor hun la kartel rukjuru xe bi torim lopja su su jafjuru xe chen wo. Cor hun marik lopchen la di bi lu zhongye rang ponjir chenbu xiong ni. Cor hun jie huanjuru xe zuo peji tel zhomi jafjuru deng rikhtob jen dagjuru ni den donju xe bi cengmari guajan xe ba yin. Lungye changgui zhongye bar kashuk na lopso deng canzil zhomma ji na tota warisim da Tengrib jengjie cornun sarwan zikchen xebi, ndagchur dobhi gaichin xin xin. Torim lobja sozi, matata rangsi gemzin donpil xeba deng, cornun jie kechi deng songzil damsib xeba. Dobhi yugi, fisir tonjil nihi sorchung deng peji dongwa. Rigncen zikchen deng, joma nangzin sorchung. Sanrik shimjig jijie deng, yabjur hali chenbu jishi de, kartil rohjur deng, beri nyamli jentil ngang, girim sarwa xigdali bar,
1: 跟着东西里外正有些

0: Ray Topan Amba, Kony Gun Hirv Tondu Laka, to Tanghui Rinin Daga, Kachin Rangin, the Chazgi, Ginzenda, Tapili Gun, and Daga Shoni, Abda Mangai Gog, Sakota Injinagu, Yeran Harug, Tamsik, Ramba, and Dagangi Tanian, Dansikwan Amba, Sanginagu, Young, Tapsig, Shanga Tarkai, Shonan Zaga Tigi, Tangi, Takada Mangai Gog, and the Uchu Taman Sangina, Kwakau Totu, Someto Leni Tangi, Ningitende Tamag.
1: 大哥大姐，西满都看你进那个亚热，做个像你进那当热，做个玩个咋吃汤姆过你些个？呀，大娃个咋吃汤姆都做技术就下进那都些个汤皮弄啊东西，些种弄啊吃些东西，些个汤姆些个整的。我们胖路吃个东西，给把多吉打那吃这个些个。呀，大钱都做吃手机下进那都亚热，干嘛过个东西？马拉大妈等个娃娃，咋能吃些弄啊？同这个咋能吃些弄啊？同呢？
2: ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ
1: Re, tena gafsa tamuzi ka choni, ta terang nga chuga ramba ka kishu chandrin parma gan chandran da ingi na ta njigadil songzi ka. Tena terang vse chuga tisula sam tang vselke tangni nga si matatar chandrin parma gan chandran da ingi na korma ngay sangur somge yin. Gaftuk te yang chalam sosu na tatung la sanzi ka nangshin bi re kawashin garg tan panchuk nambi ti tar tokir shepar gafsa shi tar trakhi de la.

0: 子比更等张武林冲比帕米街黑皮个诺人黑肉子街阿妈街人去比肉肉街阿罗不过嘛
1: 大家是这个乌马里通比娘子间这么的塞的不通勤的里最近的上位帕克街让当是南部
2: 通勤的啦
3: Ya nyam khun chok punam ba chamdani alwa sonum jag lang bi dor sta ge chene she ser gu nu ga mangle ne mu khu chenam bi nyelam te go ji si yo la chami san si nang jo